0: Ai ha
1: Koe,
0: ana ko me pe e da tama i tong mai pe ta por mai ki mala mo i ka pa we e ai ki sai sai pe ko mai ki to apure anga e ai ko e ka pa ga ha ap to ku ha ga ha fu a ka pa ge i ri ku ba me pe pe ko mata ta ai ki me ta pe
1: e
0: ai pe ko ka te de ki la fa la fa be mi ta e te au pe ko mi ta ni mango fu ki ta e ai me ta tango tu ai pe mo ki kane mo pulu ko pulu ne ma ma he tai mini e pe ha ha ya e ha pe ko ko ne me ko ta pe se e ka mata e to mai ha me pe e ko te u ka e ka ta ko ma mo pa e te na u fe me ko ni pa e fa ka hanga a ki ha ha me ke ka mata fe fe e yo
1: mo si ko te ka go mo wai ki wa ne ki ta ka mata e ke ke mawe ke ta wa ko pia e pa no ke fu pa go e mo me ko pu me ke ke ma pe si ni mo me so yo pa te go mai be ki muri me e ke ga ta
0: e ka ke o si ana e a e si no pende i lo me ko te ne la va i mo me a pe ko ta te me ko ni ko lo pe ka pa ko ore dio mai e ko mal guito ko ko ki ave a ki te ta a ki te ma ta ka e pa ma fo mai ta na fe ga ta e a go si me a ko pe ma ta ba ko ne a ko me ta pro ta e mal to o to to ko sha ta ko o si ma wi a pe ko ta ha e me ke i lo he ma tu a ko me fa ngalonga ta te sai te la mai ta fo ko ko no e ma u ko e ta pulu pe na ko ko mo mo ne be ka no mari ga sa lo ta lo me ko en ko avsi ana fa ka nga me ko ni te mo ma va he weekend ko to a be e puri o me pa te ki ta la e
1: ko ta pulu
0: e puri ta pulu ka ka ke ko si me ko se mu si e mo me pe ka ok pe ko ko la ko me fa ma na ko ngo fu ko hiko ne ko to afleo pa pe ke ka ke ko ngi me de ta to klama pe o falerei ka ko sio ni ko ko no fra mana ko a yo ta ki fo noa mo me pe pa me fa mari ke to la hen ki na to fi o ma ka me pe ke i lo ai ta ni ti he a ko sport a ko hen minista i a ko si sio ga lo ki fa re ga ko a ofi ma kai na ga ki me pe hi fo mo ha ke sio ga to me pe hi fo mo ha ke pe a ange pe ki fan ai ka sio ke pe a me pe ki ha pai be mo mo va va pe a e ke fale le ko me pe mas po te ma o me ai a fa ki tamai ta sio pe ne ka mata me ke
1: ko
0: sa me ke fa ki me ka ko ka tonga
1: oh ha Koi koi moni, se ki to koi ne, fo ko ko ke ke ta ka ta ya me ki fo malako, e? Ki fo malako ke ta ufa la umu, e? Ko tiri, ta na me be, ko tiri ke ta bu, o mahi no be a i ku anga e, ka pa uke te ka ta ki ke la, e? Iyo. Yo la se ka pu umu, fu u, fa inga ni koi pu, ta si ku ka to ke ta utu ki, e? Ke, he fu u ke fa imo, fo ila to e fo mas no, Da go lo me a poco vi mo ta fale, lo to con dia con dico, o qua che te e ha che te te ma o me o ri che, eh? Po che hai fai la ola o te hai mi mo de mana co.
0: Co io. Tu
1: be he pre ga me e che, da che tu e. Ha re go e te ma o e pa ma e to ta ha na ma e po no che che che che fa ma ta e me be ko a mo no la ko na o ki mo di ba o te o a be be po no a e a me ta pon ta pe pe a pe an ko mi la ni a ni an ko pa po pe mo fo se ke la ya bo ko ta u ta mo chan no ya pe ke to to mo e a en a i america mo la ye e ta u te u te ta un bagama pe se ti ta ke fa pe no ta ta no a ya na ni ke la va no kamata mo fa mana to ke ha ko tu bu na to ta to wi ba ta de e pa ta ye gi fo ba po po mai se bi e ya ba ta de ta ni ba de to a fo fa nga mai mai ta to e ku bo na pite ka ke gi fo ba po po mai ta ka no